Namuna minelula. Folie kagele, folie kagele. Yakuba baraji. Kabo kere sengani.